пас. И честный мост, редина водка, воду града. Я чувствую мой гост. Ходим по госту, пустым не сам на брей. Морам видят ке, когда чакаме усе. Пред собой загледан скриван роу. И по нему усе до града съм пършел. Угодно на черна паща, стопам на дуплин. Къде са тук и жил, живечка ти са член.